Vi hørte Pelle Karlsen. Han sang, han min sang om min glede. Det som du skulle høre, det Samar, Bølgeren, og det fra Sintja Sintja som eitir kvendt, ja, som fyrt.

Det som vi nu får høre, det en utgave som heter Bete, Hus, Land. Og det synes jeg en sang som heter Kjærlighet fra Godt.

Ja, vi tar til Linda Randall, synja Victory in Jesus. En fantastisk rødt, hun bor i USA. Og nå fører vi til Sverges, jeg har en eisende fantastisk rødt. Emilia Lindberg synger, du kan seka alt Jesus, du kan sige alt Jesus. Musik.

0: Maiken, hvordan kom med å kjøre til å gjøre sammen?
1: Ja, jeg kan først si at jeg har lyst til en antall blæ, her til å stå. Om god at det er mega, så han ångsten. Du skal bare begynne å be for henne. Og det har jeg gjort en av tog. For det hendte så at han møtte 22. Januar, når han skjer i trus. Jo, Åtne og Justnes Eliasen Lorvøk, der kom jeg prata med meg og en ære jenten. Just nå sier bil, så tar jeg bra om biltur. Og jeg setter meg inn utenfor det, og åttende setter seg ved søgne meg. Og vi kallte så jeg synte rundt i bynnen. Og jeg minnes akkurat hver det blitt vore å ta i åttende tak i hånden av meg. Og så solgte vi et bæren, helt i hånden av hver nøyre. Og så var det tog jeg ferdelig hos. Jeg bor ikke helt til konsistmunnen da. Jeg bor i Jans Pæsene godt. Og veveren var ikke livet, så bilen kunne ikke køre helt til husene. Så jeg får ur bilen, og så sier Åtne at han skulle fylke meg her. Og det gjør han så, og vi stod så en av løkene her under trappen og pratet her. Og så får jeg inn, og han får hjem. Og den etter får jeg så at det skal ha galt at jeg arbeider en handler her. Handler noen av møllene. Og det har vært ikke som nå, det har ikke færtelefon, ikke SMS og Facebook. Jeg fikk ikke til helse fra Åttene, ikke noen bant, så jeg ikke nærmest mer. Hun kunne ringe og si, jeg ser Åttene, og han bare helsa der, og han spyr når du kommer etter til havna. Og så, av påsken, da får jeg til havna, det er jo ganske høy med 2-3 måneder siden, så jeg heter gå av kveld til bilturen. Og det var først vi ta seg sammen natur. Men da hadde jeg vidt visste bæge, bæna vi, at jeg skulle være vidt. Og da begynte vi så at skriva sammen, og han ringte i omkotøy. Men ta, det var ikke nevnt å ringe til at man skal ringe til støyene, og skal man be om en samtale, og da kunne de ofte være lunch og boie. Men så 1. November, når jeg skjedde i trus, da fikk jeg arbeid som telefondamme til han, telefonverk for jeg løktings. Det som idé är för att tälla. Och här är det så en. Och här har vi stora bröjtingar och samskiftsöjtsnån. Ja, till det bättre. Och till att vi ser ett gott arbetsplats. Som kanske tycker en sank nu. Lys upp här, god hon sätter det.

0: Vi var spelkamrater. Han bor i åste bygden, jeg bor i nyeste bygden. Nyvisjon. Så vi får noe sammen, det var jeg ikke, men lukket meg ikke. Det var et godt forhold til her, og det var lengt derfor ned til hans. Og nu er det midt inn i bygden i oss. Det som kallet på Gjeren er det.
1: Hvordan er det flokker over skolen?
0: Det var fem flokker. Ja, det kom en skola for oss. Det var fyra flokker der bryr vi da jeg kom her. Og det kom blei så en flokker, eller en skola stova bygd av treet. Så det blei fem klasser her, ja.
1: Nekko lærere?
0: Jeg var ikke nekko lærere bryr vi, nei. Det var Nilsa Dischino, gamle Nils. Han som var landstyrs med var en av tog. Han var politikk da, og så kom jeg ære, Sjore Poulsen og Skikvi og...
1: Nils, det var han som vi kallade Nils Winter Poulsen.
0: Ja, Nils Winter Poulsen, ja. Papel, Dahl, Halsjer og Winter og
1: Dahl. Jan Hendrik.
0: Jan Hendrik, ja. Ja, ja. Og han er større godt i hele, altså. Men det var godt nok vi her har gjort, men...
1: Ja, ja.
0: Men det var han tar klare, og dødde skapet respekt. Men så kom jeg ære flere ære lærere, og en kom og var med som et egen samensøns. Ja, det var en ekke åndereisen som kom, vikarereisen i søret.
1: Som ikke så mange ganger, så ble det kanskje til tjejere skolegång til
0: det her. Ja, det ble en tjejere skolegång til det her. Det var min skolegång til det. Og så måtte det være ta. Så, jentene får ut av tjene, og vi drenger, vi tabler til skip. Det var bare å sjekke med den.
1: Altså, de fleste drenger får ut til skips da her.
0: Ja.
1: Skolegång, så er det svært at da.
0: Jeg var så heldig til at jeg bor jo Andreas Kvannasund, han var kjipar i Abrahams segmentasjon som akkurat var kommet da. Han kom i tro i trusk, ta for i ombord her. Nei, han kom i egen trusk alt, ja. Brantor, ytla trusk her alai. Og jeg får ombord i tro i trusk, ja.
1: Da du var unger, 15 år, fyrstan?
0: Fyrstan, jeg får direkte av satt lak og masjon. Ja.
1: Mestre dronker, eller hva?
0: Ja, mestre dronker, ja.
1: Og tæva til Newfoundland?
0: Nei, det var det grönnas.
1: Det var det grönnas.
0: Ja. Det var det sjålsamma var det tog i att vi var några år vi brante. Och den första turen gjorde vi brante som mest drunk. Så vi vet att vi var inte att ta. Det var en låg tur. Han tog 500 tons. Nej, han tog 600 tons. Då han var väl stor av det. Men han tog det fyllt det på 540 tons mynet av er, og jeg tror jo til du der.
1: Det var godt fiskar vi.
0: Ja, han gav en måned av året mitt, for at du får i fargen til vår jatt. Det var øyre fiskar vi, det er ikke la bare støtt, altså, under fisk. Og så får du til neste tur. Da var Andreas ikke vi, det var en som er en vestmenning som heter Jørgen Jack. Det som kjepte jo, kan få veldig der. Og det blev en långste tur. Han var ute med 5 månader.
1: Så imens kunde det vara.
0: Ja, så imens kunde det vara.

0: Jeg var med dere sjøen nå. Turen er over i mykker, og en kunne være en måned.
1: Ja.
0: Til fylla lastene. Ja. Og så neste tur så er det 5 måneder.
1: Mm.
0: Det var ganske min i hovedet litt.
1: Ja, det var en øyelig tur, altså.
0: Men jeg var langt siden jeg slipper hjem.
1: Ja, det var deisende. Og... Ja, ja, men vi blir ordentlig deprimeret. Det blir kjetter, og... Det blir kjeler, ingen stemninger ombord, og vi kan røye hva som vanlig deisende.

0: Marken, hvordan kom med om at det til sammen?
1: Ja, jeg kan først si at jeg lyser en antall en blæ, her det står. Om god atlet er en mæka, så er han ångsten. Du skal bare begynne å be for henne. Og det er jo gjørst en av tog. Hva hendte så at han da? Møte 22. januar, nå kjent skjer, tror jeg. Jo, åttende og justnes Eliasen Lorvøk, Tær kom jeg prata med meg og en ære gentum. Just nu sier bil, så tar jeg bra om biltur. Og jeg setter meg inn attanfor det, og åttende setter seg ved søgnet meg. Og vi kallte så jeg synte rundt i bynnen. Og jeg minnes akkurat hver det blitt våre til jeg åttende tok i hånden av meg. Og så solgte vi et bæren og holdt i hånden av hver nøyre. Og så var det tog jeg ferdelig hos. Jeg bor ikke helt til konsistet min da. Jeg bor i Jons Pæsene godt. Og veveren var ikke livet, så bilen kunne ikke køre helt til husene. Så jeg får ur bilen noen, og så sier Åtne at han skulle fylke meg her. Og det gjør han så, og vi stod så en av løte her under trappen og pratet igjen. Og så får jeg inn, og han får hjem. Og den etterfor er så at skal jeg gøre til at jeg arbeider en handler her. Handler noen av møllene. Og det har vært ikke som nå, det har vært ikke færtelefon, ikke SMS og Facebook. Jeg fikk ikke til helse fra Åttene, ikke noe bant, så jeg ikke nærte mer. Hun kunne ringe og si, jeg ser Åttene, og han bare helse der, og han spyr når du kommer etter til havnene. Og så, av påsken, da får jeg til havnene, det er ganske høy med 2-3 måneder siden, så jeg heter gå kveld til bildørene. Og det var først vi ta seg sammen etter. Men da hadde jeg vidt visste bare, bare vi, at det skulle være vidt. Og da begynte vi så at skriva sammen, og han ringte om kultur. Men ta, det var ikke nevnt å ringe til man skal ringe til støyene, og skal man bygge med en samtale, og da kunne de ofte være langt å bygge. Men så 1. november, når jeg skjedde, tror jeg, da fikk jeg arbeid som telefondammer, telefonverk for jeg løktings. Det som är där för att tälla. Och här är det så än. Och här har vi stora bröjtingar och samskiftsstödjande. Ja, till det bättre. Och till det är det ett gott arbetsplats. Som kanske tycker en sank nu. Lys upp är god hon sätter det.

0: Hei, hette Gjerstadslåter tonleggesending til Ung Hera Lindene. Jeg heter Louis Brekman.
1: Og jeg heter Eir Brekman.
0: Her spør for jeg vil det her var om Josiah Queen. Han 23 år, og han fødder 11. januar 2003. Kona sier etter Trinity Joy Queen. Han ble gifter i 2023 juni. Nu får jeg å lese en vers til åretøkene 4-3.
1: Varvet hjertetøtt fram om alt og varvet verur, tog jeg tog ganger løyve ut.
0: Nu får jeg å spille den kjenteste sangen, han heter The Prodigal, der mest i The Prodigal Son, mest i bostevelse sonren. Og han synger en av røy, Sanchinon, jeg vil ikke ha en ega som jeg ikke kan tega vi i grøvna. Nu kommer sangren The Prodigal.

Næst sanger det Judas. Til om Judas som sveik Jesus. Og han synger en regle. Han sveik det for penger, men jeg gjør det for ikke. Så, ja. Nu kommer sangeren Judas. Judas.

Næste sanger The Make Heaven Crowded. Til den nødjaste sangeren kjønnen. Han synger, i alt fyrsta regla I hørte en godløsning sia. Ongen tror I verden, annars hadde jeg fortalt ødlen. Og så synger han om, så han sverer etter, kan man sia. Nå kommer sangeren Make Heaven Crowded.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

0: Jeg kan vi dere sjøen nå. Turene er vi i mye, og en kunne være en måned.
1: Ja.
0: Til fylla lasten av. Ja. Og så neste tur så er det 5 måneder.
1: Mm.
0: Det var ganske min i hoa litt.
1: Ja, det var en øyelig tur, altså.
0: Men jeg var langt søvende slapp av hjem.
1: Ja, det var deisende. Og... Ja, ja, men vi blir ordentlig deprimeret, altså. Det blir kjetter, og... Det blir kjeler, ingen stemning kunne bo, og vi kan rive så vanlig alt deisende, jo. Nei, og så midt ut i heila så sylte vi til et uisfjall. Eller vi sylte ikke, vi toga et uisfjall. Så han lå et uisfjall som stod fast i bottene. Det var så rævlig høyt. Og... Ta... Ja, det er han, det er jo ikke vi tantur. Det er jo ikke vi tantur. Det var vi Andreas.